0: داده وام کیا؟
1: یا تازه ابتدای کن دسترم تو دزشک تازه ماسترم از اینک تکنش کتا نقش‌هایمون رو ابتدای کیوپلا سلدن سلیاس کن نرسه دیم و داده واچ میاد.
0: داده از کیوپلا پس ل.
1: مام بود. پس من چی میگم داد؟ لازم مام از طرف کیسه پیکن نزدیم من چکیم کردم.
2: نه ما.
3: 热赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器，每一把都形态精巧，音色悦耳。这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但热赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近，他更忙了。